0: nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: the dream.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

0: Göteborg. Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Korkade korkar på flaskorna, ingen öppnat dem med sked, fast i en evig kamp.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
1: "To ramp up our preparedness.
0: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
1: To help our member states face these challenges."
0: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobot har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
1: "While we celebrate this moment..."
0: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
1: In the face of oppression.
0: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobot kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandaten behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: "While we celebrate this moment..."
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
3: Ja, Café Kronhuset.
2: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
3: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
2: vad
3: i Göteborg.
2: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
3: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
2: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
3: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
2: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
3: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
2: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
3: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
2: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydost. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
3: "To ramp up our preparedness.
2: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
3: To help our member states face these challenges."
2: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
3: "While we celebrate this moment..."
2: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
3: In the face of oppression.
2: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären.
2: To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges.
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: While we celebrate this moment.
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradio.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raouna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med en glädjande nyhet. Nationalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: "While we celebrate this moment..."
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Yeah!

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raouna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med en glädjande nyhet. Nationalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: "While we celebrate this moment..."
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
4: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Magna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raouna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: "While we celebrate this moment..."
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raouna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges.
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med en glädjande nyhet. Nationalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: While we celebrate this moment,
1: samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: "While we celebrate this moment..."
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raouna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
3: "To ramp up our preparedness.
2: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandaten behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
3: To help our member states face these challenges."
2: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
3: "While we celebrate this moment..."
2: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner det oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
3: In the face of oppression.
2: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: "To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå Enisa de befogenheter och det mandat den behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges."
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands förrätte president Sauli Niinistö, Tysklands förrätte förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobot har frigivits från fängelse.

0: fängelset i Belarus. Hon noterar att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
1: "While we celebrate this moment..."
0: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
1: In the face of oppression.
0: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrzej Potrobot kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Idag börjar nu.
1: Klockan är nu 16:15.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Raona, Cyperns

0: biträdande minister för Europafrågor som företräder ministerrådet och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
1: "To ramp up our preparedness.
0: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandaten behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
1: To help our member states face these challenges."
0: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands före detta president Sauli Niinistö, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobut har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
1: "While we celebrate this moment..."
0: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner det oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
1: In the face of oppression.
0: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobut kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Snickare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock

0: plock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet igår diskuterades alla nya avancerade AI-modeller och de utmaningar detta ställer EUs säkerhet inför. I debatten deltog Marilena Rauna, Cyperns biträdande minister för Europafrågor som företrädde ministerrådet, och kommissionären för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen. De pratade mycket om hur EU-rätten ska tillämpas på cybersäkerhet och AI. Så här sa kommissionären:
2: To ramp up our preparedness.
1: För att öka vår beredskap inför de hot som AI kan komma att utgöra kommer jag också föreslå ett antal åtgärder de kommande veckorna som involverar den främsta EU-expertisen inom AI och cybersäkerhet. Parlamentet kan spela en viktig roll i förhandlingarna om cybersäkerhetsakten som vi la fram i januari i fjol. Vårt förslag är övergripande och låter oss ta tag i dessa frågor i tid. Vi måste ge EUs cybersäkerhetsbyrå ENISA de befogenheter och det mandaten behöver för att hjälpa EU-länderna att möta de här utmaningarna.
2: To help our member states face these challenges.
1: Ledamöterna tittar också på andra risker och möjligheter som AI-modellerna innebär för EUs ekonomi och kritiska infrastruktur. Den europeiska förtjänstorden delades för första gången ut igår. 13 av de första 20 mottagarna av utmärkelsen deltog. De fick en medalj och ett certifikat. Varje mottagare höll ett kort anförande i kammaren. Det här är den första utmärkelsen i sitt slag som en EU-institution delar ut för att hedra enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till integration, demokrati och gemensamma värden på vår kontinent. Bland mottagarna finns Finlands förrätte president Sauli Niinistö, Tysklands förrätte förbundskansler Angela Merkel och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Talman Roberta Metsola öppnade plenarsammanträdet med den glädjande nyheten att journalisten och Sacharov-pristagaren Andrei Potsobot har frigivits från fängelset i Belarus. Hon noterade att han nu är i säkerhet i Polen och tillade:
2: While we celebrate this moment.
1: Samtidigt som vi firar detta ögonblick påminner oss om de många andra politiska fångar runt om i världen som fortfarande sitter orättvist fängslade. Detta parlament kommer att fortsätta att föra deras talan och jobba för alla de som står upp för frihet trots förtryck.
2: In the face of oppression.
1: Talman Roberta Metsola meddelade därefter att Andrei Potsobot kommer att tala inför Europaparlamentet under nästa plenarmöte i juni. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi ju faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det här som ser ut som små öar?
3: Det är precis det som ser ut som små

0: öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men kom, gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
0: Med platsen.
1: Ja, att du har allt från du har början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853. var på torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek,
2: ja, just det. Om vi ska vara petiga. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdels bibliotek.
2: Ja. Ja,
3: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
2: karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god härlig pub där. Och...
3: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var, jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfatta liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men varför heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet, men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
2: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen faktiskt fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
1: Men när vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
2: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosatte sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
1: Och är det det hus som är Pressbyrån idag eller?
2: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
1: Okay.
2: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
1: Mm.
2: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
1: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.